to nakin fe nyu la tha sian ha u o bio tha a sang bio sian na da lu nge te o sen ta khi ba ve yo da ha u o